Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.

marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava.

pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemidžić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B, Sarajevo.

RB Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon DO Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.

0: marketing.
1: Moka Komec, Donje Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7:04, jutarnji program Radija Breza u svom novom izdanju, u novom mjesecu, ali sa standardnim sadržajima. Ispratili smo, kako ga zovu, najljepši mjesec u godini, mjesec maj. Evo nas u junu, koji nam nagovještava ljetno vrijeme, koji nam nagovještava dugo toplo ljeto. Da li će tako i biti, pred nama je da čekamo i da se u to uvjerimo. Naravno, i vikend je za nama, nadam se da ste ga iskoristili na najbolji mogući način, da ste ove lijepe sunčane dane u subotu i nedjelju proveli negdje u prirodi, na izletištima, napunili baterije, restartovali se i spremni za nove radne pobjede. Oni koji ne rade, naravno, uživali u lijepom vremenu. Ipak vijest dana dolazi nam iz sporta, iz Breze. Brezanske bebe uspjele su da se jučerašnjom majstralnom pobjedom plasiraju u viši rang takmičenja, gdje im je i mjesto, i naravno tu im je i bilo mjesto, i dakle iduće sezone ćemo ih gledati u drugoj ligi. Centar poslije utakmice, fešta se nastavila na Trgu rudara u Brezi, bilo je tu i muzike i naravno sporta i svega onoga što jednu proslavu čini dostojanstvenom. Čestitke brezanskim bebama. I toliko u ovoj najavi, uz konstataciju da jutarnji program sa svojim standardnim sadržajima traje do 12 sati. Dežurna ekipa koja će se družiti sa vama u narednih 5 sati želi vam dobro jutro.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati 13 minuta. U ovom trenutku jutarnji program ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas u našoj zemlji jutro pretežno sunčano, u ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine bez padavina. Jutarnja temperatura kreće se od 16 do 23, dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. U Brezi je trenutno sunčano vrijeme, 14 stepeni. Kada je u pitanju temperatura za naredna tri dana, sutra utorak umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22, dnevna od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni. U srijedu umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 18 do 24, na jugu do 28. I u četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, dnevna od 16 do 22, na sjeveru Bosne do 25 stepeni. Biometeorološka prognoza je nepovoljnija, promjenjivo i nestabilnije vrijeme uz jače pljuskove i grmljavinu te izraženije oscilacije atmosferskog pritiska. Kod većine populacije će usloviti lošiju opću sliku. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su pojačane tegobe u vidu glavobolje, razdražljivosti, umora, bolova u kostima i zglobovima te sniženog raspoloženja. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kao i oprez prilikom boravka na otvorenom tokom izraženih nestabilnosti u atmosferi. Eto, čuli smo šta nam kaže izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U naredna tri dana svježije vrijeme sa kišom i grmljavinama i nepovoljnijom biometeorološkom situacijom. Nastavljamo mi dalje ipak u vedrom raspoloženju. Mali muzički predah pa idemo i do Bihamka.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama. Sa vama.
1: 17.23, jutarnji program Radija Breza. U ovom trenutku ide do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Zbog saobraćajne nezgode koja se rano jutro zgodila u mjestu Husino na putu Živinice Tuzla, a u kojoj su učestvovali teretno i putničko vozilo, saobraća se otežano jednom trakom. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom ulice. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Danas od 8 do 16 sati izvodit će se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.

Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su kraća. Eto, to je izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Svim vozačima koji nas u ovom trenutku slušaju ili možda ne slušaju, želimo ugodnu i sretnu vožnju.

0: RB Marketing. Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo, papirni ugroz Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37.

0: bingobih.ba.
1: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati poslušajte. Antonio Košta danas u posjeti Bosni i Hercegovini. Obilježen dan bijelih traka, sjećanje na više od 3000 ubijenih Prijedorčana. Požar u Jablanici i dalje aktivan, ne ugrožava objekte. Iranski predsjednik podnio ostavku. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: marketing.
1: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.
2: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: marketing. Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: RB Radio.
2: Tačno je 8 sati u programu Radija Brezo slijedi pregled vijesti. Antonio Košta danas u posjeti Bosni i Hercegovini. Obilježen dan bijelih traka, sjećanje na više od 3000 ubijenih Prijedorčana. Iranski predsjednik podnio ostavku. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta posjetit će danas Bosnu i Hercegovinu i razgovarati sa članovima predsjedništva BiH i predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Posjetom Bosni i Hercegovini Košta će započeti turneju po zemljama Zapadnog Balkana, tokom koje će se do petka 5. juna sastati sa liderima regiona i kopredsjedavati samitu Europska unija Zapadni Balkan u Tivtu, saopšteno iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Najavljeno je da će Košta sa sagovornicima razgovarati o prilikama i izazovima u vezi sa proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, bezbjednošću i stabilnošću. Jučer je obilježen Međunarodni dan bijelih traka, 31. maj, u znak sjećanja na više od 3000 ubijenih u Prijedorskoj opštini od 1992. do 1995. godine, među kojima je bilo i 102 djece. Tog datuma 1992. godine lokalne vlasti u Prijedoru izdale su naredbu kojom se nesrpskom stanovništvu nalaže da obilježi svoje kuće bijelim zastavama ili čaršafima, te da pri izlasku iz kuća stave bijele trake oko rukava. Za zločine počinjene na Prijedorskoj opštini do sada je doneseno 56 presuda i otkriveno više od 400 masovnih grobnica, među kojima je i Tomašica, najveća masovna grobnica na Balkanu, otkrivena 2013. godine. Šumski požar na lokalitetu Pisvir na području općine Jablanica i dalje je aktivan. Vatrogasne ekipe od jutarnjih sati djeluju na terenu kako bi spriječile njegovo širenje. Prema informacijama koje su potvrđene iz civilne zaštite Jablanica, vatrogasci su uspjeli presjeći požarnu liniju na dijelu požarišta prema naselju Slatina, čime je smanjen rizik od daljnjeg širenja vatre u tom pravcu. Istaknuto je da požar trenutno ne ugrožava stanovništvo niti stambene objekte. U gašenje su uključeni helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan navodno je podnio ostavku iranskom vrhovnom vođi Ajatolahu Mojtabi Hamneju, objavio je Iran International. Kako je pojasnio, komandanti Korpusa Islamske revolucionarne garde preuzeli su ključne državne odluke, čineći njegovu administraciju izolovanom i nesposobnom da obavlja svoje zadatke i odgovornosti. Kako su objavili Iran International i Jerusalem Post, Pezeškijan je naglasio da je njegova vlada potpuno isključena iz glavnih procesa donošenja odluka. On je zatražio da se odmah povuče. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Zbog saobraćajne nezgode koja se rano jutro dogodila u mjestu Husino na putu Živinica-Tuzla, u kojoj su učestvovali teretno i putničko vozilo, saobraća se otežano jednom trakom. Na graničnim prelazima Izračić, Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prilazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja putničkih vozila su kraća.
1: Vremenska prognoza.
2: Jutro se oblačno na području krajine, gdje je registrovana i kiša. U većem dijelu zemlje je sunčano uz malu domjerenu oblačnost. Danas će jače na oblačenje sa zapada postepeno prijeći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove i grmljavine. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 20 i 26, na jugu zemlje do 31 stepen.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:16, jutarnji program Radija Breza je u svom drugom satu emitovanja. Nastavljamo s aktuelnim informacijama. Ja tebi katedru, doktorat, ti meni dozvolu za rad. Ko zapravo kontroliše fakultete u Bosni i Hercegovini? Javno saslušanje u Bosni i Hercegovini otvorilo je alarmantna pitanja o kvalitetu obrazovanja i korupciji u akreditaciji fakulteta. U fokusu je privatni univerzitet Kalos koji nema licence za pojedine medicinske programe, dok Agencija za razvoj visokog obrazovanja BiH tvrdi da samo učestvuje u procesu, ali ne izdaje dozvole. Postavlja se pitanje ko kontroliše rad visokoškolskih ustanova i ko obrazuje buduće ljekare. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH ne izdaje dozvole za rad, ne registruje subjekte i ne izdaje akreditacije visokoškolskim ustanovama, poručio je na javnom saslušanju direktor ove ustanove Enes Hašić. Agencija učestvuje u postupcima akreditacije na način da na prijedlog jedne od tih 12 obrazovnih vlasti imenuje komisiju za akreditaciju. Prije toga agencija zajedno sa nadležnim vlastima bira stručnjake za akreditaciju, kaže Enes Hašić, direktor agencije. Tokom saslušanja postavljeno je pitanje etičnosti odnosa između vlasnika privatnih univerziteta i institucija koje učestvuju u postupku akreditacije. Je li etično da vlasnik univerziteta bude u upravnom odboru institucije koja sudjeluje na neki način u postupku akreditacije visokoškolskih ustanova, pita Jasmin Emrić. Odgovora na to pitanje nije bilo, iako se na saslušanju nalazi Nedeljko Stanković, član upravnog odbora agencije te vlasnik Europskog univerziteta Kalos. Upravo je slučaj Kalos otvorio Pandorinu kutiju djelovanja privatnih fakulteta, dobijanja trajne zabrane rada, te pitanja ispunjavanja prostornih i kadrovskih uslova za obavljanje djelatnosti. Stanković je s druge strane branio kapacitete ove ustanove, posebno kada je riječ o oblasti medicine. U medicinu sam uložio 1.750.000 eura, mojih para i moja medicina, moje prostorije, moje laboratorije su opremljenije od Tuzlanskog medicinskog fakulteta i od Sarajevskog i u čitavoj regiji bivše Jugoslavije, tvrdi Stanković. No za mnoge je posebno zabrinjavajuće to što pomenuti univerzitet ne posjeduje licence za rad studijskih programa medicine, biomedicine i zdravstva. Ipak na saslušanju je poručeno da Kalos nije jedini slučaj koji izaziva zabrinutost. Ovdje piše da je izdano više od 10.000 diploma na visokoškolskim ustanovama Brčkog distrikta. To je ogroman naučni potencijal, ako je to znanje, ali ako nije, mi smo u ozbiljnom problemu. Ja se plašim budućnosti svih nas, pogotovo ako uzmemo u obzir da su to medicinski i tehnički fakulteti, upozorava Jasmin Emrić. Predsjedavajući komisije Branislav Borenović upozorio je na ozbiljnost cijelog problema. Beskrupuloznost onih koji kroz obrazovanje žele ostvariti veliki profit, ne mareći kako pružiti znanje mladim ljudima u ovoj zemlji. Ovo je jedan od primjera koji pokazuje gdje se mi kao obrazovni sistem nalazimo. Potpuno je jasno da se ovdje radi o konceptu ja tebi katedru, doktorat, ti meni dozvolu za rad. To je jedna uvezana financijsko-koruptivna kombinacija, ističe Borenović. Cijeli slučaj otvorio je pitanje političkog utjecaja i sukoba interesa u akreditaciji privatnih fakulteta, o čemu će se govoriti na narednom javnom saslušanju 2. juna. Ali epilog problema koji se tiče cijelog društva još je daleko.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: A u jutarnjem programu nastavljamo sa aktuelnim informacijama. Luksuzni švicarski voz prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu, putnici oduševljeni. Ovdje sat drugačije kuca. Grupa od 70 turista iz Švicarske boravi u Bosni i Hercegovini u okviru 10-dnevnog putovanja posebnim plavim turističkim vozom kroz Balkan. Iz Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine poručuju da je riječ o posebnom trenutku za domaći turizam i željeznički saobraćaj. Turisti su u Bosnu i Hercegovinu ušli preko Dobrljina, zatim nastavili put preko Banja Luke, Doboja, Maglaja, Zenice i Sarajeva prema Varešu, gdje ih je posebno privukla industrijska pruga Sarajevo-Vareš i njeno istorijsko nasljeđe. 5 retro vagona kroz Bosnu i Hercegovinu vuče lokomotiva Željeznica Federacije BiH. Direktor sektora za putnički i teretni promet Željeznica Federacije BiH Namir Mahmutović kazao je da dolazak ovakvog voza predstavlja važnu promociju zemlje. Ponosni smo što u Bosni i Hercegovini prvi put imamo priliku ugostiti takav reprezentativan švicarski plavi voz. Svaki dolazak takvog voza u našu zemlju je prilika da pokažemo naše gostoprimstvo, ali i da su naše pruge najljepši prozor kroz svijet, može da se vidi i cijela Bosna i Hercegovina, rekao je Mahmutović. On je naglasio da je ovo treći međunarodni turistički voz koji je tokom maja posjetio Vareš, što potvrđuje da je revitalizacija Vareške pruge bila opravdan projekat. Revitalizacija pruge ne podrazumijeva samo obnovu infrastrukture, nego i otvaranje novog turističkog koridora koji povezuje Vareš i znamenitosti tog kraja direktno sa evropskim tržištem, rekao je on. Dodao je da željeznice žele poslati poruku Evropi da je Bosna i Hercegovina spremna za razvoj visokog turizma i evropska partnerstva. Švicarski plavi turistički voz krenuo iz Berna i Ciriha, preko Maribora i Zagreba je stigao u Bosnu i Hercegovinu. Nakon Sarajeva voz nastavlja prema Mostaru, a povratak je planiran preko Doboja i Šamca prema Hrvatskoj i Gracu. Putovanje traje 10 dana, među putnicima su uglavnom stariji ljubitelji željeznica i prirode. Posebnu pažnju privlači unutrašnjost voza koja uključuje 3 putnička vagona, restoran uređen u stilu Orient Expressa i bar kola. Menadžerica švicarskog turoperatera ZRT Jela Vidović kazala je da su putnici oduševljeni Bosnom i Hercegovinom. Dosad su gosti oduševljeni prirodom i istorijom cijele zemlje, jako su zadovoljni, rekla je Vidović.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8.54, nastavljamo sa aktualnostima. Budite na oprezu, ukoliko ste korisnik BH Telekoma, javili su vam se njihovi navodni radnici podrške sumnje, prijavite na 1444. BH Telekom je uputio važno obavještenje korisnicima koji su primili pozive ili poruke od nepoznatih osoba koje se predstavljaju kao radnici podrške BH Telekoma, banke ili neke druge institucije. Iz BH Telekoma upozoravaju korisnike na povećan broj slučajeva preko kojih korisnici ostaju bez podataka i povjerljivih informacija. BH Telekom upozorava korisnike na povećan broj pokušaja zloupotrebe putem lažnih poziva i poruka u kojima se nepoznate osobe predstavljaju kao radnici podrške BH Telekoma, banke ili druge institucije. Molimo korisnike da budu posebno oprezni, da nikada ne dijele svoje pristupne podatke, korisničku šifru, pasvord, SMS kodove ili druge povjerljive informacije sa osobama koje ih kontaktiraju putem telefona, poruka ili aplikacija za komunikaciju. BH Telekom od korisnika nikada neće tražiti da putem poziva ili poruke, posebno putem aplikacija trećih strana kao što su Viber, WhatsApp ili slične aplikacije, dostave korisničku šifru, pasvord, SMS kod ili druge povjerljive podatke za pristup korisničkim servisima. Korisnicima savjetujemo da ne otvaraju linkove iz sumnjivih poruka. Ukoliko primite sumnjiv poziv ili poruku, nemojte odgovarati niti dijeliti podatke, a dodatne informacije možete dobiti i prijaviti sumnjivu aktivnost pozivom na besplatni broj 1444, napisali su iz BH Telekoma.

0: obavještenja.
1: Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Privremeni izvodi iz centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula ove godine na sljedećim mjestima i u sljedećem vremenu. Matični ured u Brezi kod referenta za poslove matičara i vođenje CBS svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Prostorije Općinske izborne komisije Breza svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Obavještavaju se članovi i simpatizeri UABNOR Breza da je organizovan odlazak na Tjentište na obilježavanje 83. godišnjice bitke na Sutjesci. U povratku je predviđena posjeta Goraždu. Polazak na Tjentište je u subotu 6. juna sa autobuske stanice Breza u 7 sati i 30 minuta. Broj mjesta je ograničen te molimo da uplate izvršite na vrijeme do 3. juna ove godine. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka.
0: Obavještenja.

0: 9:11, ovo je jutarnji program Radija Breza. U najavi jutros u 7 sati rekli smo da je top news ili glavna vijest u Brezi, za razliku od svih bosansko-hercegovačkih svjetskih vijesti, pobjeda Rudara i jučerašnji, dakle, konačni ulazak u viši rang takmičenja. Sve je to ličilo na bajku od same utakmice do proslave na Trgu Rudara u Brezi. Tim povodom mi ćemo ovog trenutka ugostiti šefa stručnog štaba Brezanskih beba Mirzu Ajanovića, kome želimo dobro jutro i naravno na samom početku, Mirza, sve čestitke za osvojeni naslov prvaka i prolazak u viši rang takmičenja.
1: Evo, prije svega, hvala na čestitkama i veliki pozdrav za vas, vaš radio i vaše slušalce Radio Breza.
0: Ovo nije samo pobjeda Rudara, ovo je pobjeda Breze, kako je vaš kapiten u pozivu za navijače rekao prije par dana. Čini se da ste se prošetali kroz ovu kantonalnu ligu, ali vi najbolje znate kako ste došli do ovih rezultata. Ti si došao 3 mjeseca prije, jel tako, na polusezoni. Možeš nam reći šta si zatekao i kako se odvijalo sve poslije kada si došao?
1: Pa dobro, ne bih ja rekao da je to bilo baš tako lako. Svaka pobjeda, svaki trofej je sigurno zarađena, kako bi ja rekao, sa puno znoja i puno truda i puno rada. I prije mene ljudi koji su radili sigurno su stvarali ovu ekipu i kada sam ja došao, to je već bila neka ekipa sastavljena od momaka koji su već odavno prevazišli ovaj rang takmičenja. I ovo nije ovaj liga u kojoj Rudar treba da igra i koju Rudar zaslužuje. I to smo i pokazali ove sezone. Ja sam i sinoć na proslavi rekao da ovaj sportski rezultat nije ovaj najveća pobjeda Rudara. Najveća pobjeda Rudara su sinoć oni mališani, njih 200. Kako sam čuo juče podatak, informaciju da Breza ima više registrovanih igrača u tim mlađim kategorijama nego Zenca i to je po meni nekako najveća pobjeda Rudara. Naravno, ovaj ulazak u veći rang je sigurno ovaj šlag na tortu i sada trebamo se malo konsolidovati i početi raditi već od sutra ili od danas da stvaramo ekipu za drugu ligu Centar, gdje su sigurno zahtjevi veći, gdje su ekipe kvalitetnije i da Rudara, ako Bog da, i sljedeće i oni tamo naredni godine gledamo u drugoj ligi Centar.
0: Slažem se s tobom da Rudar nije ni trebao igrati ovu ligu, ali već kad se desilo, znači kvalitet Rudara je uvijek bio rang iznad. Evo, to ste i pokazali u ovoj sezoni u kantonalnoj ligi. Reci mi, kakav je trenutno igrački kadar za sve one koji nisu baš prisustvovali vašim utakmicama? Sad idemo u drugu ligu Centar, ipak ozbiljnije takmičenje. Da li već sada razmišljate da neke igrače vratite, da pojačate možda ekipu, jer treba će, dakle, i osvježenja u ovaj sastav koji je itekako dobar?
1: Pa ja sam iskreno zadovoljan sa ovim momcima koji su iznijeli ovu sezonu. Ono što je nekako na početku bio moj moto, moj cilj je da što više promoviram tih mladih igrača, U21 igrača iz omladinskog pogona Rudara. To sam i radio odmah po mom dolasku. Juče u startnom sastavu su bila trojica do 21, a u cijelom timu sedam mladih igrača ispod 21 godine, što je također velika stvar za klub. Da moramo raditi na pojačanjima, naravno da moramo. Opet ja kažem, moj nekako cilj, ako ostanem trener sljedeće godine, da dovedem momke koji su iz Breze, a igraju u nekim drugim klubovima. Također, momke iz okoline Vareša i Ilijaša, kojima je blizu tu da imamo neku okosnicu, jel, iz tih naših okolnih gradova. I naravno, ako budemo mogli da vratimo sve igrače Rudara koji su ponikli u Rudaru, to bi nekako bio najbolja stvar za klub i za grad Brez.
0: Malo mi zapara uši to ako ostaneš u narednoj sezoni.
1: Pa, nismo još ništa konkretno dogovorili, jel, ja imam volju, uprava ima volju, vidjet ćemo, jel, vidjet ćemo i kako ćemo se naći za dalji.
0: Da, ova kantonalna liga i kakva god je da je iziskivala je i određene i troškove. Kako ste se snalazili zajedno sa igračkim kadrom u toku cijele sezone? Je li bilo nekih problema kada je bar ta materijalna baza u pitanju?
1: Pa iskreno, ja to nisam osjećao, tim se nisam bavio, to nije moj posao. Ono što ja znam da su igrači bili zadovoljni, da sam ja bio zadovoljan, da je uprava radila odličan posao, izvanredan posao. Kako sam dobio informacije da je načelnik podržao sav ovaj projekat, mi smo na putovanja, to sam i rekao, ne znam koliko ste upućeni, ja sam prije dolaska u Rudara vodio GFC Sarajevo s kojim sam osvojio kup Bosne i Hercegovine ove sezone. I baš sam to rekao ljudima u Rudaru da je klub bolje organizovan nego klub sa kojim sam osvojio kup Bosne i Hercegovine. Jel? Mislim to da je uprava organizovanija, naravno klub je traje 104, 105 godina. Jel? Da. Tako da to nije neko čudo, ali ja sam zaista fasciniran organizacijom, od putovanja, od opreme, od svega što je Rudar priuštio ovim mladim igračima koji danas brane njegove boje.
0: Znate s kakvim igračkim kadrom raspolažete? Pričali ste da ćete raditi na tome da dovedete i nove igrače, vratite neke naše brezanske stare igrače. Možda je malo rano, ali ipak da nam kažete šta je sada cilj u drugoj ligi Centar? Gdje gledate i gdje vidite Rudar u narednoj sezoni?
1: Ja još, kažem vam, nisam sjeo sa upravom, nisam razgovarao o svom statusu, ali kažem, moji ciljevi su uvijek najviši. Ja, ako budem trener sljedeće godine, moj cilj je prvo mjesto. Koliko je to sad realno u ovom trenutku, koliko to klub može ispratiti, ja to ne znam. Ali znate kako je to u sportu, morate postaviti sebi najveće ciljeve kako bi, jel, dostigli makar neki nivo. Ako postavite nisko ljestvicu, sigurno da nećete napraviti neki rezultat. Tako, moji ciljevi su uvijek da budemo na prvom mjestu, da budemo najbolji, tako da ćemo ići ka tom ostvarenju tog cilja.
0: Da, u svakom slučaju to, nažalost, u svakom klubu ne zavisi samo od trenera i igrača, zavisi od mnogo drugih spoljnih faktora. Vidjet ćemo kad se sve slegne kakva će situacija da bude. Imali ste jučer ogromnu podršku navijača Brezana, dakle jučer je stadion Rudara ličio na premijer ligaške mečeve, mnogo, mnogo, mnogo naših Brezana je došlo da proslavi zajedno sa vama ovu titulu prvaka u kantonalnoj ligi, ali i poslije toga na Trgu Rudara. Kako vas je sve to skupa dojmilo i jeste li baš morali 6 komada?
1: ja sam rekao igračima u slačionci, a prije 10 dana sam im rekao da se zbog ovakvih utakmica i trenira i da se zbog ovakvih utakmica igra fudbal. I mislim da je svakom igraču u interesu da pravimo neke dobre sportske rezultate kako vratili publiku na stadion i da su juče osjetili kako igrati pred punim tribinama, da su ih na trgu ljudi dočekali i da će im to biti neki dodatni motiv za neki dalji period. Ja kao trener i kao sportista uvijek sam uživao da igram pred punim tribinama, a juče sam se zaista lijepo osjećao i kao trener, i volio bih da u drugoj ligi Centar također imamo ovakvu posjetu i da nas ljudi isprate, da nas podrže, a mi na terenu da pokažemo ono što znamo.
0: Da, pomenuo si u toku ovog razgovora

0: marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte: kolektivna dženaza i ukop tri žrtve iz Zvornika danas u Memićima, pred pikom najmanje 4 kandidata za visokog predstavnika. Novi zračni napad Irana i SAD-a u Perzijskom zaljevu. Eksplozija u skladištu eksploziva u Mjanmaru usmrtila više od 45 osoba. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: B-Marketing.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi Keti 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
4: RB Radio.
5: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Kolektivna dženaza i ukop tri žrtve iz Zvornika danas u Memićima, pred pikom najmanje 4 kandidata za visokog predstavnika. Novi zračni napad Irana i SAD-a u Perzijskom zaljevu. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će danas biti klanjana u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memić i Gornja Kalesija. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Enza Fazlić kazala je ranije da će ove godine biti ukopana jedna žrtva koja je identifikovana, te dvije žrtve čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identificirati. Žrtva koja je identifikovana i koja će biti ukopana je Rahić Hasana Robert, rođen 1974. godine. Imao je 17 godina kada je 1992. godine ubijen na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u ljeto 2003. godine na lokalitetu Kazan Bašća u Zvorniku. Vijeće za implementaciju mira će na sjednici 3. i 4. juna birati novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nakon što je ostavku dao Kristijan Schmidt. Iako se visoki predstavnik bira po 9. put ove godine, imamo istinski unikatnu situaciju. Prema informacijama iz diplomatskih izvora, pred predstavnicima država članica PIK-a naći će se najmanje 4 kandidata za ovo mjesto, a niti jedan od njih za sada nema podršku dovoljnog broja članica da bude izabran. Naime, ono što je poznato jeste da će kandidati biti italijanski diplomata Antonio Zanardi Lendi i američki funkcioner William Ruger. Međutim, još dva kandidata će se naći pred članicama PIK-a, a riječ je o prijedlozima Velike Britanije i Francuske. Zračni napadi Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavljeni su tokom vikenda, dok obje strane tvrde da su gađale vojne ciljeve u blizini Hormuškog Moreuza. Američka centralna komanda saopštila je da je tokom vikenda izvela odbrambene napade na iranske radarske položaje i centre za upravljanje dronovima u Goruku i na ostrvu Kešum u Iranu. Istovremeno, Iranska revolucionarna garda saopštila je da je u znak odmazde gađala zračnu bazu koju koriste američke snage, ali nije navela njenu lokaciju. Eksploziju u zgradi na sjeveroistoku Mjanmara, za koju se navodi da je služila za skladištenje eksploziva za rudarske potrebe, poginulo je više od 45 osoba, saopštili su spasioci i nezavisni mediji. U eksploziji koja se dogodila jučer oko podne, povrijeđeno je oko 70 ljudi. Područje koje se nalazi oko 3 km južno od kineske granice pod kontrolom je Tang nacionalne oslobodilačke armije, etničke i naoružane grupe koja povremeno ima sukobe sa centralnom vladom Mjanmara. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
6: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
5: U zapadnoj Bosni pada kiša, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Na graničnom prijelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila su kraća.
6: Vremenska prognoza.
5: Danas će jače na oblačenje sa zapada postepeno preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskovu i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena se očekuje na jugu zemlje, a najviša dnevna temperatura kretat će se između 20 i 26, na jugu zemlje do 31.

0: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko. Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Ilijašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: RB Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: RB Radio.

0: Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Dalje ne traži, u robotu super popuste pronađi. Pileći file kilogram 10,95, krastavac kilogram marku 50, čokolada Milka 300 grama 5,45, tablete za mašinsko pranje posuđa Glanz Master 45 komada 7,95. Više na robot.ba.
0: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Molševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš.

0: obavještenja.
1: Privremeni izvodi iz centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula ove godine na sljedećim mjestima i u sljedećem vremenu. Matični ured u Brezi kod referenta za poslove matičara i vođenje CBS svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Prostorije općinske izborne komisije Breza svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Obavještavaju se članovi i simpatizeri UABNOR Breza da je organizovan odlazak na Tjentište na obilježavanje 83. godišnjice bitke na Sutjesci. U povratku je predviđena posjeta Goraždu. Polazak na Tjentište je u subotu 6. juna sa autobuske stanice Breza u 7 sati i 30 minuta. Broj mjesta je ograničen te molimo da uplate izvršite na vrijeme do 3. juna ove godine. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte kolektivna dženaza i ukop tri žrtve iz Zvornika danas u Memićima. Pred pikom najmanje 4 kandidata za visokog predstavnika. Novi zračni napad Irana i SAD-a u Perzijskom zaljevu. Eksplozija u skladištu eksploziva u Mjanmaru usmrtila više od 45 osoba. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: Anđele, čekam te, čekam te dole.
1: RB Marketing. Moka Commerce Donji Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama pileća posebna 350 grama, marku 95, tomi majoneza 280 grama, 2,95, tjestenina melona 400 grama, 0,80, Milka biskviti 2,95. Vaš robot.
1: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za prvi dan juna 2026. godine i prvi radni dan ove sedmice, ponedjeljak. Eto, družili smo se jutros od 7 sati, bilo je tu nekih sadržaja, mnogo aktuelnih i zanimljivih. Nadamo se da smo ispunili i vaše očekivanja i da ste dočekali zajedno sa nama, evo, sve do pred 12 sati. U 12 pregled vijesti, potom novo izdanje Folk popodneva Radija Brez. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: RB Radio.
2: Tačno je 12 sati, u programu Radija Brezza slijedi pregled vijesti. Kolektivna dženaza i ukop tri žrtve iz Zvornika danas u Memićima, pred pikom najmanje 4 kandidata za visokog predstavnika. Novi zračni napad Irana i SAD-a u Perzijskom zaljevu. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će danas biti klanjana u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići Gornja Kalesija. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Enza Fazlić kazala je ranije da će ove godine biti ukopana jedna žrtva koja je identifikovana, te dvije žrtve čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identificirati. Žrtva koja je identifikovana i koja će biti ukopana je Rahić Hasana Robert, rođen 1974. godine. Imao je 17 godina kada je 1992. godine ubijen na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u ljeto 2003. godine na lokalitetu Kazan Bašća u Zvorniku. Vijeće za implementaciju mira će na sjednici 3. i 4. juna birati novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nakon što je ostavku dao Kristijan Schmidt. Iako se visoki predstavnik bira po 9. put ove godine, imamo istinski unikatnu situaciju. Prema informacijama iz diplomatskih izvora, pred predstavnicima država članica PIK-a naći će se najmanje 4 kandidata za ovo mjesto, a niti jedan od njih za sada nema podršku dovoljnog broja članica da bude izabran. Naime, ono što je poznato jeste da će kandidati biti italijanski diplomata Antonio Zanardi Lendi i američki funkcioner William Ruger. Međutim, još dva kandidata će se naći pred članicama PIK-a, a riječ je o predlozima Velike Britanije i Francuske. Zračni napadi Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavljeni su tokom vikenda, dok obje strane tvrde da su gađale vojne ciljeve u blizini Hormuškog Moreuza. Američka centralna komanda saopštila je da je tokom vikenda izvela odbrambene napade na iranske radarske položaje i centre za upravljanje dronovima u Goruku i na ostrvu Kešm u Iranu. Istovremeno, Iranska revolucionarna garda saopštila je da je u znak odmazde gađala zračnu bazu koju koriste američke snage, ali nije navela njenu lokaciju. Eksploziju u zgradi na sjeveroistoku Mjanmara, za koju se navodi da je služila za skladištenje eksploziva za rudarske potrebe, poginulo je više od 45 osoba, saopštili su spasioci i nezavisni mediji. U eksploziji koja se dogodila jučer oko podne povrijeđeno je oko 70 ljudi. Područje koje se nalazi oko 3 km južno od kineske granice pod kontrolom je Tang nacionalne oslobodilačke armije, etničke naoružane grupe koja povremeno ima sukobe sa centralnom vladom Mjanmara. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Brezza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: U zapadnoj Bosni pada kiša, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Na graničnom prijelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila su kraća.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas će jače na oblačenje sa zapada postepeno preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskovi i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena se očekuje na jugu zemlje, a najviša dnevna temperatura kretat će se između 20 i 26, na jugu zemlje do 31 stepen.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Tačno u 12 sati sa svirenom koja zavija svakog prvog u 12 sati. Krenulo je i nevrijeme u Brezi, grmi, sjeva, pada, jaka kiša, malo uspravno, malo koso. Izgleda mušće se naljutili, od mušća jaja je krenuo izuzetan val kiše i nevremena ka Brezi. I u ovom trenutku kiša pada, da ne kažem neki drugi izraz tipa, ne znam. Nisam odavno vidio da u Brezi ovako jako pada kiša, pa sam i zaboravio te izraze, ali u svakom slučaju donijela je osvježenje. Nek ne pada cijeli dan, ali danas je osvježilo, jeste. Folk popodne radija Breza sa vama, evo u novoj radnoj sedmici, poslije vikenda prelijepog. Kreće u novo izdanje do 17 sati. Nadamo se u vedrom raspoloženju za razliku od meteorološkog vremena, da ćemo provesti ove naredne sate u dobroj zabavi i naravno lijepom druženju. A za to ćemo se pobrinuti i mi i vi. Viber broj 061-767-592, telefoni će biti 032-783-552-553, pa eto, dakle, sve što treba da bude tu je tu. Dobra volja s naše strane postoji, nadam se i sa vaše. Dobro nam došli, bolje vas našli, dobro došli u Folk popodne radija Breza.

0: RB Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.
2: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: marketing.
1: Moka Komerc Donje Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo, papirni ugroz Bingo, 2,45. Deterđent u kapsulama

0: tražite na bingobih.ba.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Erbe Radija.
1: Eto, izgleda da se kiša ispadala bar ovdje u Brezi, sad možemo vidjeti isparavanje. Malo prije sam mislio da neko ispred radija puši cigaru, ali u stvari kroz prozor je to bilo isparavanje. Trenutno imamo i malo sunca, jel tako, i vraća se ona temperatura, iako je ova kiša lijepo osvježila. Viber broj dalje 061-767-592, telefone 032-783-552 i 553. Eto, ja Almu pitah šta bi, kako bi, vikend ovo, ona mi je odgovorila, ali je napisala ne čitaj, znači roditeljska pažnja, pa sam ja pročitao, pa šta da ti kažem, ne znam. Dosta, dotuzli, šta ima veze. Nije to, to je, mogu ti reći, dobra destinacija, dobra, moje se žališ, ništa, sve je to super. Šta bi da moraš ovaj destinaciju, od kuće do radija svaki dan, na primjer. Sanel, Emir Sultanija. Dobro, pa je Ejla tu, kaže, čili su ovo vjerovatno sirotani Ljubo Kešelj. Dobro, i to su te poruke. Pa dobro, Alma, kad pišeš ovako, ovaj, napiši neku muzičku, da ne trošiš slova samo na ne čitaj, ne čitaj, ne čitaj. Jaba, pa ja, nego samo pljašu, pljašu. Šačić se nije javljao danas nikako, ne znamo šta je s njim. Evo, pozdrav Šačiru od Alme. Adil je tu sa nama, kaže, selam i svoju Duriju, selam i njena dva unuka Ahmeda i Amira i njenu unuku Amru, pjesma Burma. Burma, imamo mi Burmi ovdje koliko hoćeš, pa ćemo nešto odabrati. Evo i prvog poziva za ovaj blok, 552 je sa nama, halo.
2: Halo, kako ste vi?
1: Dobro, hvala, vi?
2: Dobro, hvala Bogu. Ovdje mi je Fatima sa Zenice i za Zeca.
1: Izvolite.
2: Pozdravljam vašu studiju.
1: Hvala.
2: Pozdravljam tvoj muža Avdu i tvoju djecu Derviša i Hanefiju i svu svoju familiju sa pjesmom Po tvom izboru dobro.
1: Po mom izboru?
2: Po tvom izboru.
1: Naći ćemo nešto za Zenicu.
2: Hajde, puno hvala. Mogu ja opet nazivati.
1: Ma možete vi, sve vi možete. Pa ne, ne, ne zovete ovaj Zator u Zenici, zovete folk popodnije, kod nas se sve može.
2: Dobro, hvala.
1: Sretno, prijatno. Idemo do 553 telefona, halo. I šta? Šaha nije imala strpljenja. Bacio si čašu Šemsa Soljaković. Razbila se sva, ne treba ti ona, ne trebam ni ja. Razbio si čašu. Razbio si čašu. Bacio si čašu. Razbila se sva. Razbio si čašu. Bacila se sva. 553, halo.
3: Halo, Čipa. Kako je Elo se odmorio?
1: Mogu ti reći onaj da me ona kiša smorila, ali evo kako je stalo, dobro je.
3: Dobro je, neke valopi stalo.
1: Sad je super.
3: Pozdravljam opet vas, tebe i Mirhu i Alena. Jel Alen, kako je?
1: Jest, jest, danas je on.
3: Evo i pozdravljam onu Afizu, Mušim Begović.
1: Dobro.
3: I pjesma oni od onoga, pjesmu.
1: Hajmo šaho.
3: Od Čekija Pulkovića, srećo moja još ne prežaljeno.
1: Ide šaho pjesma. Ide Šeki, ide pjesma, srećo moja još ne prežaljena. Hvala. Evo nam Muamera, ako može Halid Muslimović pjesma Nemoj tako, hej sviraču. Veliki pozdrav iz Kiseljaka. Pozdrav Muamere za Kiseljak. Fino. Evo nam Jalme, Kaže, pozdrav Čepa, može li Šemsa kad me pregazi vrijeme? Dobro. Znači, dvije Alme, dvije Šemse. Imate isti okus. Idemo dalje, Viber broj 0617767592, Folk popodne Radija Breza, preslušavamo vaše muzičke želje. Čili su.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: marketing.
1: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Pileći file kilogram 10,95, krastavac kilogram marku 50, čokolada Milka 300 grama 5,45, tablete za mašinsko pranje posuđa Glanc Master 45 komada 7,95. Više na robot.ba.
2: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: B Marketing. Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.
1: Pola tri, fali nekoliko sekundi. U svakom slučaju i dalje Folk Popodne Radija Breza sa vama u ovom prvom poluvremenu, kontakt poluvremenu. Dvije poruke još sa dvije muzičke želje. Alma Herc nam piše, može li Stoja? Neka pati i sve nek plati. Hvala. Evo, režija upravo traži odmah tu pjesmu, pa je Nazifa sa nama. Kaže nam Nazifa, hvala za pjesmu, ako može još jedna, sve smo mogli mi Čana, hvala puno. Eto, to su dvije muzičke želje koje su pristigle u međuvremenu. Idemo mi dalje, imate još malkice vremena da pošaljete poruku na Viber broj 061 767 592.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte. HNK, zaposleni u pravosuđu štrajkom upozorenja, traže svoja prava. Hrvatska, domovinski pokret deklaracijom traži uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Kaja Kalas, Europska unija može pomoći učvršćivanju primjerja između Irana i SAD-a. Posljednji trening Zmajeva u Sarajevu uoči odlaska u Ameriku. Opširnije u vijestima u 15 sati.

0: Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo PVC stolica više modela 13.95, sklopivi sto sa klupama 49.90, suncobran širine 270 cm, 89 km, ljuljačka sa nadstrešnicom trosjet 125 km. Vaš robot.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte Ice i Fonogram.
0: RB Radio.
5: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. HNK, zaposleni u pravosuđu štrajkom upozorenja, traži svoja prava. Hrvatska, domovinski pokret, deklaracijom traži uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Posljednji trening Zmajeva u Sarajevu uoči odlaska u Ameriku. Mirnim protestom pred zgradom kantonalne vlade zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona počeli su danas štrajk upozorenja. Iz Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK objasnili su da će se štrajk održavati svakog radnog dana u periodu od 9 do 10.50 sati do postizanja dogovora ili ispunjenja sindikalnih zahtjeva. Kao glavni razlog za štrajk sindikata navode niske plate koje ne prate rast troškova života. Također, zaposleni u pravosudnim institucijama HNK traže uvođenje naknada za složenost poslova. Domovinski pokret u ponedjeljak je zatražio da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH i da se unutar vladajuće koalicije hitno postigne dogovor o konkretnim koracima koje Hrvatska treba poduzeti. Domovinski pokret u saopštenju ističuje da bi Hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH očuvala opstanak Federacije BiH i štitila prava Hrvata. Ukoliko i ovaj pomirljivi i konstruktivni prijedlog ne bude prihvaćen ili se kroz dijalog ne nađu druga Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva sistemska i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne, stoji u saopštenju Domovinskog pokreta u Hrvatskoj. Europska unija ima ključnu ulogu u osiguranju trajnog prekida vatre između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, izjavila je visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas tokom posjete Pakistanu. Od pomorskih operacija Europska unija do teško stečenog nuklearnog iskustva, unija može igrati konkretnu ulogu u učvršćenju svakog sporazuma, rekla je Kallas. Njena posjeta dolazi nekoliko dana nakon što je Washington postigao dogovor sa Teheranom o prekidu borbi i ponovnom otvaranju Hormuzskog moreuza. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je danas posljednji trening u Sarajevu prije odlaska na svjetsko prvenstvo, a selektor Barbarez nakon rada na Grbavici podijelio je utiske o proteklim danima i stanju ekipi. Otvoreni trening privukao je veliki broj navijača, Barbarez je istakao da je upravo to bio jedan od glavnih ciljeva okupljanja u glavnom gradu BiH. Govoreći o zdravstvenom stanju reprezentativaca, Barbarez je posebno spomenuo Harisa Tabakovića koji još uvijek radi na oporavku od povrede. Haris radi na svom ozdravljenju i ide po onom planu da za mjesec dana bude spreman, odnosno za drugu ili treću utakmicu prvenstva. Šunić ima danas kontrolno snimanje, planira se da bude spreman. Džeko u Americi upada u trening. Hadžikić se povrijedio, neće s nama putovati. Jurkas je pozvan kao standardni U21 reprezentativac. S našim trenerima golmana to smo jučer odlučili, poručuje Barbarez. BH reprezentativci već sutra ujutru putuju za Sjedinjene Američke Države. Bio je to pregled vijesti u programu Radio Breza.
4: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
5: Nakon uklanjanja vozila koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi, normalizovan je saobraćaj na dionici autoceste A1 Podugovi Visoko. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila su do 30 minuta.
4: Vremenska prognoza.
5: Danas je bilo promjenjivo i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviše sunčanog vremena je bilo na jugu zemlje. Sutra će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 14, na jugu do 18, dnevna uglavnom između 24 i 29 stepeni.

0: Marketing.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
4: Ti to sad sa treninga?
5: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
4: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
5: Kako?
4: Pa otišla u Mimax.
6: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Obavještenja.
1: Obavještavaju se članovi i simpatizeri UABNOR Breza da je organizovan odlazak na Tjentište na obilježavanje 83. godišnjice bitke na Sutjesci. U povratku je predviđena posjeta Goraždu. Polazak na Tjentište je u subotu 6. juna sa autobuske stanice Breza u 7 sati i 30 minuta. Broj mjesta je ograničen te molimo da uplate izvršite na vrijeme do 3. juna ove godine. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Privremeni izvodi iz centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom

0: biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula ove godine na sljedećim mjestima i u sljedećem vremenu. Matični ured u Brezi kod referenta za poslove matičara i vođenje CBS svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Prostorije općinske izborne komisije Breza svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati.
1: Obavještenja. Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.

0: marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57, visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo PVC stolica više modela 13,95, sklopivi sto sa klupama 49,90, suncobran širine 270 cm, 89 km, ljuljačka sa nadstrešnicom trosjet 125 km. Vaš robot.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

0: B Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo PVC stolica više modela 13,95, sklopivi sto sa klupama 49,90, suncobran širine 270 cm, 89 km, ljuljačka sa nadstrešnicom trosjet 125 km. Vaš robot.

0: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing. Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Moka Komerc Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
4: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: B-Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje.

0: Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060 323 3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara. Ulica Kapinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ugroz Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37.

0: tražite na bingobih.ba.
1: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.

0: RB Marketing.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
5: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima, Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
5: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Ilijaš.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, 10 s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: B-Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Međukvita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2300 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
3: RB Radio.

0: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 7700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Danro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama pileća posebna 350 grama, Marku 95, Tomi majoneza 280 grama, 2,95, tjestenina melona 400 grama, 0,80, Milka biskviti 2,95. Vaš robot.
2: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060 323 3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od...